Bafowethu onesicelo asebenzise ke lezi inombolo ezimbili le 076 impela iza kimi qo hey kwakuyisizulu sini lesi iza kimi qo kaningasiphasa ngo A futhi nasi sizulu lesi